0: bia ha dia na de
1: start 281 hash option 6
2: sika
3: sika
2: afi cha net di e fiada 19